Gusti Allah niki minangka pengertosan, minangka kunci napa bilih dasar napa kemawon niku ingkang pokok napa iman makrifat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku sing pokok. Barang pun Gusti Allah ngersaaken, nedahaken, jelasaken dhateng punapa-punapa ingkang dados kersanipun Allah, ingkang dados punapa ingkang dipun pasten dipun takdir dening Gusti Allah. Lajeng Gusti Allah dawuhi dhateng malaikat Israfil, panjenenganipun malaikat Israfil dipun aturi nyebul napa semprongipun trompetipun menika. Begitu panjenenganipun malaikat Israfil nyebul sempromipun, fajtama'atil arwah, kabeh ruh niku dados kempal setunggal. Kempalipun ruh sik dereng ketatrapan nopo kemawon, tasih dereng piyambakipun niku kesifatan sifat duraka maksiat dhateng ngersanipun Allah kemawon, sampun ngraos piyambakipun niku kaget. Kagetipun niku niku napa ngalah-ngalahi wekdal para arwah kala wau dipun bangkitaken saka alam kubur niki. Lajeng sabadanipun para arwah kala wau kempal, lajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuhi dawuh, alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Dipun jawab, bala, nggih Gusti Allah. Dan penjawaban bala niku sampun kawula aturaken wonten kalih. Ingkang setunggal wonten ingkang jawab kala wau pancen ahlus sa'adah, tiyang ingkang panci bakal bejo wonten ing ngersanipun Allah. Ingkang nomor kalih wonten ingkang jawab niku ahlus syaqawah, tiyang ingkang bakal celaka besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Tiyang ingkang pinaringan bakal bejo besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Jawabipun kelayan penjawaban ingkang penuh jembar bunga manahipun dhateng ngersanipun Allah.

Muadzane ya padha jawabe, tapi tentu padha beda ing dalem isine ana ing jerone ati. Lho niki lho. Niki ditoto niki. Niki. Insyaallah niki menawi sempat mangke dipun lenggahaken. Kita perkara biyen yak napa jawabi dawuhipun Gusti Allah niku tasik teng alam arwah. Sakniki kula kali panjenengan lenggah wonten ing kenyataan. Yak napa sakniki angsalipun kula kali panjenengan angsalipun jawabi pendangunipun Gusti Allah ing dalem wekdal mireng azan. Niku ukurane. Ya. Lah ukuran-ukuran ingkang kados mekaten kala wau akhiripun dados jelas sinten ingkang dados panutan, sinten ingkang dados tiyang ingkang manut, sinten ingkang dados bini sepuh, sinten ingkang badhe nderek bini sepuh, sinten ingkang dados guru, sinten ingkang dados murid. Gitu. Sinten tiyang menika bakal pinanggih kelayan tiang lintu, lajeng sinten tiang menika ingkang boten pinangge kelayan tiang lintu. Lah sabab menika kala wau dados beda-beda napa kedudukanipun para ambiya wal mursalin. Sabab menika bakal pinangge sinten dados umate nabi niki nabi niku, sabab menika ugi bakal kepangge sinten ingkang dados meguru teng mriku teng riku, dados murite mriki napa mriku, niku bakal tepang panggih. Gitu.